ne de ba eh obeka se na opi we eka eh poku ya waja ware eh ti se o single poku ya 101 waja ware eh Say me de. Me de no. Eh, barre, ba, ba, zia, zia, zia.